לבקה בכיוון הוא אלה. יס. Ona li, ona li, ona li, ona li. Uem bakapa. Uem bakapa. Oh, oh, banane.

0: לבא כמה כיוון הוא אלה?
1: יס. עונה לי, עונה לי, עונה לי, עונה לי. הוא אין בקפה.
0: או-או, בנה לי.